0: pisse mbele. Tell me why you have me jankere. Show you know the money red bag. What is necessary? Make me say mbele. Ooh. Oh lo lo lo lo lo.
1: Ah.
0: Oh lo lo lo lo.
1: Ah.
0: Ewele
1: Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele Ewele